למה יש לך רוצה? למה יש לך נוצה? למה יש לך נוצה? וואו, וואו יפסה איזה לט לדי I'm a bitch, dekka akka, full grip Als je lift, word je hier dismissed Laat me je zeggen hoe het zit L, I, I